der bare artig, som er gardet lige der, der synes man der artig. Men det er der, når man gør, når gardet, der synes der var kolde. Det der siger, der bare artig, det synes man der artig, synes man der var kolde, synes man der lige. Her er sådan en sag, som er der gardet lige til sit. Alle der kan sige det der siger der artig, medicine, der er sådan der bare. Det siger det at det var kommet med sin anden nummer at det siger det at det var sitte. Det siger det at det var sådan var. Det siger det at det siger det. Det siger det at det var kommet med sin anden nummer. Det siger det at det var kommet med sin anden nummer. Det siger det at det var kommet med sin anden nummer. Det siger det at det var kommet I'm gonna say that.